ليسوك مخند أبان عليا جو الإيواء كجوا كندنيك أبان غلقك في تدونا Wangamu sekop nihan ade injuk bulan puhnama Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima Kutimbal ni kucawa abang hagangi lu bukasan Hidangnya anakuha abang mangidonya bagian. Lama.